kutoana meka masa machwela. Sana mi tumia diendi na aje. Sana mi na hana sufrano na wachemso. Sana mi na Abraham sufrano na wachemso. Sana mi na David sufrano so na wachemso. Sana mi wa tonko nwa na dabi arata. Nana pae wa betu miacho. Abia suwa betu miacho. Na anyumre suwa betu miacho.

Oni abejale wani simoja ni mubia. Na uote frifini ntontodia imu. Krista uzo tu ya Abraham be. Amebi ya

ati asifo nyankopon ura kreme fa homa baba no na ube nyasu tuamia nyani yesu kristo fri akufo mno menia saa tu minu dahu yetuma wewu ana watiti se wuji dvema nidia ni owui wa kabar ni owui kabar tuamia no nyani yesu kristo.

Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon, Yankopon,